nuwa kaja aka ojimu kuni ojojira gbebia ke yamansi a lokaje manse ke mba bi ke ne ke nchu mone gbebia e ha ifi ahun to o se ni ba se ko si o wole gbanu enye ya fe kule o shikashi damo be ojugbang nuwani bale na kan shiko konye fun cbg bi ahun amaye bu abu dane oni se ba ya le tu ya kamelo ju ba ke si ka baba o ba yan bu lo ke wi ne fi mo mi si mu ni amele na gba ni ne ke bai o ame gbelegbe ni amo fi amo oni o ti o ben ka mi e ba ni oni tu mo aya no tu ko o se nuku ke ya man se ju o ma je ke mba ju tabi o se ke mba alo ma je eh eh that is transport ni either importing or exporting ke o import atole o shekemba ni ke o export atole o maji ha o maji mo ni bi alo she ni bi ni iska na gba ni step bu e cbg ke ba kunu ka me ba tashin an ba ye bu abun fe na lojugba an twa me 0302 216000 en mo nje gbe ni won fi e gan me ja ke onye me gule ya me shiya mena men jami wo sana wo nke me wo susu ami gama sku wo olungu ka mi wo wa yo yo mo ko mi nyete ko fi fine yo mo fe nto afi ku mi e do pa ke television fe anu ni sa ni balen ke ke mi awon sa ni wo ko te wo tu sa ke he ka me jinye e hali ashi alo ko fi jeni kan ni pepe wo tra be bi a no 0302 216-00